Wait, my intam tambaye na chi notu manasha. Nalefai adi ogonu ya karawukuru adema suron ilmutu ya karawuru. Harami kuruntusu daji kalkal loktu alan tusu loktu ganayro lenye waltia. Faraskrom ada goye kwenye.

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, dawa da kliyawo.
0: Kliyawo an dufan de.
1: Ba Usman gari mana jin gunu da gide.
0: Ba Usman mun she kasa duro. Barkan mi kila ka.
1: Da taman ya tam mazan ya ji yana ala kaldo da kaza da kana. Ade ade zora kiran a koro ina ka koro kasu da kara wa yana zora kiji da fa yana. Dai dai kwa so a yoro de dara ai man ji su wani ya ku ya wala dai dai shiro. Kifira ye.
0: Je dai ye.
1: Ni sun kai da an yoro za su da.
2: Lo sir.
1: Ya da ya alhamdulillah da ala kiran da. Ade ade dai koro ga riske ma dai ala da. Na'am.
0: Gare mu zuba.
1: Naam.
0: Gare shi ran yi ma ba hago.
1: Ah, kwa ba ya kliwan tuno ba.
0: Kila da ya wuce kazan rajula su kinya. Ka da samun ba ale.
1: Naam.
0: Ka da zo zamun ba.
1: Ah ah samun ba ngana da yaro noti ba ya zamu ya tira ya ne samun.
0: Kila su kinya nan yiro dai.
1: Ngala ngala zo.
0: Assalamu
1: alaikum.
0: Assalamu
1: alaikum.
0: Naam.
1: Wa alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Arwa jo.
1: Je jo Abraham hadi sur la rela.
0: Graba shi ti manya karnya.
1: Naam dai a go koray kon. Turaka shi a dono. Ka na ro choko.
0: Ayero.
1: Suraka shi a dai yayi.
2: Kina ka sharra ga in bawo.
1: Ushe yayi, ushe, ushe.
3: Nga ma wuro shi mi.
1: Wofa, wofa.
0: Yaro ya
1: za su. Azal kurun azala yaro ku dai.
0: Ayi ayi.
1: Dana. Azal kurun azala.
0: Azal kurun azala.
1: Azal azal azal. Kurun azala. Ah.
3: Shi ayi usuron baya.
0: Yawa
1: kai ni ba zuron
0: duron duron yan
1: kanaro
0: azal kurun azalai
3: adu furde
1: uche
3: yo ar kanaro nu shuram gina ne
1: gila do gila jiro
0: gila kaza dai botro dala roje
4: Okay.

0: dira bilandara chara. Bilara isi gawana, wai koro wane, kapsa chada koro tirin tada na bozuna.
1: Ha?
0: Ai wazo, wasao, wasao, biya napsu, kutura wazina, bilangawa ya nbiyae, bilari chizu kaldo. Nguwa wazina, amla isana, am sunzu, am yalama iram ganjin sheria ya sunza. Bila temuna o son, kam video zari, nkuruwa ya video zari ya kozani. Adi furat cheza. Aula dia izene ne azari ni. Aa, mai bila tumbal bongo. Tumbal buksa. Rashida bila duk so sabkata. Rashida bila duk sabkata. Tada na ada koro. Tada na choro wa mana shirma udo. Krimina aso, maluma aso, gowa aso, galua aso, sama aso. Aidi angelao. Audio mbiya angrongula mana tada adia. Tada katuka mjimba. Kakanzuzo ya ansoma kwa zi choro. Nda bila adu kwa liyo. Seye ise narendaro liyo. Dai kumurso ngleten do man beriye dai kumurso di ono uro kamuguli ya nero shawari kinno a nyoro guliyama naduro tada amma
2: masha Allah ba shatiba kaudo shawari follow design no lenye ganala to su ya ishen masha Allah har me kirtu de my language nan die tamtam done first gram nyari kanure ada gonwenno tanaso ala baraskro kusota nyi martawa nyari tamtam ma ilmutwa ba shatima androzu tinna kara karantu kaudo lenye flende ai somolo mai ada karnye ishen

0: Saladin doi daji serah duvalin yeryakin fiun duko arakendro leno. Daji kuru shi tamandoi shi nashakasu usairo yadimia kwaya ekendao shi kuma petri esodo la duvalin yer dion piskun so ero sha saladin duvalin yardion fiskun luko un yaro sha saladin daji kuru shi kin dawo do kuma gas ye ma shiro diesel gudzen ma da shi lita fal de shi nnpc de sha tamanzu da in suturuna da dufalin yar tlorin fiskun so sha suturuna dufalin yar tlorin fiskun so kuru ade ma shi na shaka so la so yadin sha do india yaro saladin do indi man ne rafiwa so do indi yerindin so marosha tiledin dai kuru shi kuma gasor yadin gasad na lan dun yar un sorosha saladin amma son yayi na sha suro bula yarwa yadin na lan du fallin yar dun fiun so yar sha saladin dikaten zan alama afu yar afu ne rafiwa yadin beji shi keji fali shi kuma karo 1 keji gulzen ma har shi ma du fallin yar dum shi undo dai keji kuma karo du karo ya kama har du dion yar yakin fiun du dion yar yakin fiun shi karo ya kama shi dai 5 keji karo uwa ma da shi du tulurin yar dum fiun du tulurin yar dum fiun 6 keji shi dusku yartulura top keji de she du mien uskunin mien fiun du mien uskunin mien fiun daji 25 keji de du fyaknarakin yarindin fiun na du fyaknarakin yarindin fiun na daji kurma 50 keji de she du fiturin loko indin yar uwa du fiturin loko indin yar uwa Habi karantu so diwali de telefonye forum gata. Daji gaw, paraskaram tamani alan, taman daji kariaka suye den daji rannu andiro, taman au gadi rannu andiro gudluwi, diwali de kata, hungu kamla gana. Salamu alaikum, duma daji.
1: Wa alaikum, salamu alaikum.
0: Ya, tikliya. Salamu
1: alaikum, salamu alaikum.
0: Alhamdulillah, ndo, manajin.
1: Angala Umar Habib Muro Zambori wajil karakter
0: da Allah Umar Habib
1: Taman kaya ta fi Allah ne ra su kezo
0: Amin taman aye kudu
1: na shado ne ngai istanya mukai duri fallan da ya salin ma ke kamaro a amdo ne a prime kamzen ma dai form den ma da muko fallade ne ra nya kiye ne ro prime shi kamden ne ra nya muko a tsari yare ndi kwallo wallo na ma'an ya miya muku a ce yare
0: ngila
1: muku a yanya ce miya yare ne yau kurman a wasu no da yi miro a shi senta da yi miro cikin dausa cikin ma a su no miro ta zaɓin dausa ke shi a yi naira miya a yau da yi kurman a lamini kazumu jafi ma bai yi ta yi kazumu miro yi mutunjin ma a shi kama ra gama ja yanga yara son guga ja naira yaryakun yariya ka tunzu gugaja
0: kuludo
1: kuluwal kuludo shi tunan zullan ga manyar tunzu gugaja yariya
0: she kulurun zudu ma yariya ka
1: kulurun zudu ma yariya
0: yanje za ga maje za ma yaru ma lejin rai
1: yar araka kuluwa ga maje ya yange a killatar tunzu gugaja
0: yar araka
1: a da yau amma in gai a kullum ne yarin miro guga zai ma a kulurin miyan shiwon a yanzu a gama ja da miyan shiwon kuluwa gama ja yanzu a riyar ya tsaro riyar ya tsaro ne a guga zai kulla ta ma
0: ngala
1: yau kurman a ba na wan zaman dai shi ya yi sabo nan bala a yi mu gira na rola na ma a tala da an ji ba yara kamtina ma shi ya yi gwanin kalam kamtura ya da miya riyar ya tsaro ne kamtina
0: ji bada
1: ne kamtina
0: Nji bada yar ya ko?
1: Ba wannan wani zama idin ya.
0: Nji ama.
1: Karunzu ban na ta ma da.
0: Karunzu za ta.